0: این سیرابت مکشون کشفاری داره تا
1: صوت شبه الاولى
2: your number one radio.
3: Unisi eresunin, yeri dasar tutyan sayını gpolore, ir dasnı yot eror darin.
4: Ir dasnı yot eror darin.
3: Ser donu şunoravor, sireli ungan tirner, aravel, yeri dasar tutyan sayını aşkada gazdı. Ur vorek, gungan trek mez, donu şunoravor, sireli yeri dasar tutyan sayın. Unisi eresunin, Yeri da sartutyan tsayna, dasni yot daregan. Paits 37 darva portsarutyun. Ayo, 37 darva portsarutyam, kevork derderyan, yevir ashkhadagazm, gsharunagen ais surp kordze, hayababamman kordze. Uremen, tses gmachtenk hajeli ungntrutyun ur vorek, ungntretsek mez, ashkhari 4 kolm, naev lipanan. 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք եւ շատեր կհետևին մեզ։ Tun kravetsir polori sirdera gmanas arachnagarka yev lavakuyna Lipanani arachin haygagan radio gayani oreren radio paradise oreren 37 darva portsarutyam kevork derderyan gsharunage ais surp gorze hayababanman gorze uremen kez gmachtenk Aroch chorer, sireli kevor, sireli kevor, sireli kevor.
5: Das niot daregan, das niot daregan, das niot daregan.